Bona cha ba duela kwa masiko isho sho machela yawo. Abo ba e ugugu ayiko. Ba e makali ma viola. Ma bela sho ba tidi kwa imadi la ngu tidi kahle. Acha ba ma e ira pa jo ma kinza.